0: Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupeua ole fongale moana se ia pa ia le tuasivi ia na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita leinga ala ngā upu mamuanga ngana maulatu faapongai e fatuai le titi o le tofa ma le faautanga e taialai le tautua a o anga atu i le pule ae mana tua fo i le nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasalalau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: Tautua nā ia fato e toe le muli o le ola. O le fautuanga, aua nei ave uma ia a e fato e toe le muli ola. O lona winga, aua nei manatu nā o le teiminei. Tasi le fautuanga lelei ina ia tau mamao ma le mā ona o mufue. A e lelei lava le iai o se tāunga. E o atu tamaiti ma tautau ai pe āwhia ai. O upu e taumai ai ua whiwhina wai upu a lea tunu. E whapea mai isi e suati le whaiva a e whai mai isi a whai e suati i a whaato e toe le muriola. E ui lea e ao na manino i le ese senga o mau e lua. E iai le isi tautai e tā fiofi le whasoa ona o ni mafua anga tatau. Aiai fo isi e manatu whapea, aua le popole, e sau lava le aso maona ai, soifua.